بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا، لکن پیزنکوی کاسولی چی لهولیر لگل مانبن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای دادست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولیچی هولیر به هاوکاری آپی سوکال رک خرآوا. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا، لکن پیزنکوی کاسولیچی لهولیر لگل مانبن. لواه اشنابه لگل جورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هریمی کردستان. ام پیشانگای با سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای دادست. NRF3 در فتیتوی با بنیاد نانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولیچی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولیچی لهولیر لگل من بند. لوی اشنابه لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای او دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کرده گرید، بجداری بکال سیمین پیشنگای کارو تورسازی NRF3 که للاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشمه 17 حزیران لینزی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا با لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشنگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای اودا چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشناب لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای داد سید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

لومی من مکن ایوا اوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخره و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ماهری کردو بالا نو خوین ماهری کردو لشخص و زقما پلم کتار پلم کتار.